0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

rosie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Generația Z, adică cei născuți între 1997 și 2002, schimbă regulile la locul de muncă. Tinerii se pare că nu mai sunt atât de interesați de funcții de conducere și de ideea de a ajunge șefi. Vor flexibilitate, timp pentru viața personală și mai ales să nu trăiască pentru serviciu. Iar companiile încep să se întrebe dacă nimeni nu mai vrea funcția de manager, cine mai conduce echipa. Potrivit Euronews, această schimbare începe să creeze probleme destul de mari companiilor pentru că ele întâmpină tot mai multe dificultăți în pregătirea unei noi generații de lideri. Conform cercetărilor globale, doar aproximativ 6% din generația Z dorește să preia rolul de management superior și să devină șef. Pentru organizații și structurile acestora este o problemă foarte mare. Principalul motiv pentru care tinerii evită promovările este volumul mare de responsabilități care vine odată cu un rol de conducere. De altfel, în ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un manager conducea medie o echipă de 6 persoane, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 12. Schimbarea aceasta pune o presiune tot mai mare asupra managerilor. Ei trebuie să răspundă echitabil în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor, dar și în fața echipelor pe care trebuie să le motiveze și mai ales să le sprijine. Se pare că generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și cea personală în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Tinerii din ziua de astăzi pot vedea clar povara care vine odată cu managementul. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari care necesită sprijin constant, spun sociologii. Fenomenul care este în creștere nu afectează, se pare, doar companiile, ci poate deveni o problemă pentru întreaga economie, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul angajaților disponibili. Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în mediul de afaceri și automatizează numeroase procese, specialiștii declară că aceasta nu poate rezolva lipsa managerilor.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Yeah. Da, e bine.

Se schimbă modul în care mergem în vacanță. În 2026, tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri, să-și stabilească propriul program și să descopere destinațiile fără compromisuri. Iar această tendință a făcut deja ca anumite locuri din lume să devină preferatele celor care pleacă pe cont propriu. Pentru mulți turiști, principalul motiv este libertatea. Aproximativ 32% dintre respondenți au spus că apreciază independența pe care oferă călătoriile pe cont propriu. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să alege prietenii. O planificare atentă poate reduce și cheltuielile, iar platformele de rezervări facilitează compararea ofertelor pentru zboruri, hoteluri și pachete turistice, ajutând la găsirea celor mai avantajoase variante și la evitarea costurilor suplimentare percepute uneori pentru camerele ocupate de o singură persoană. Cei care călătoresc singuri nu mai trebuie să-și sincronizeze concediul cu familia sau cu prietenii și nu sunt nevoiți să facă compromisuri în privința destinației sau programului. Pot să doarmă până târziu, să viziteze un obiectiv timp de câteva ore sau pur și simplu să schimbe planul în ultimul moment. Pentru alții, o astfel de vacanță reprezintă o formă de deconectare și redescoperire personală. Fără companie obișnuită, oamenii sunt nevoiți să ia singuri decizii, devin mai independenți și, în multe cazuri, ajung să interacționeze mai ușor cu localnicii sau cu alți turiști. Iar pentru generațiile obișnuite cu munca flexibilă și cu rezervările făcute în doar câteva minute de pe telefon, ideea de a spune plec în vacanță nu mai presupune neapărat să găsească încă 2 sau 3 persoane disponibile în aceeași perioadă. Pe scurt, vacanța solo înseamnă mai puține negocieri și mai multă libertate. Iar pentru tot mai mulți turiști, exact aceasta pare să fie rețeta unei vacanțe reușite. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim acum despre o gafă de proporții făcută de un radio britanic. Un post de radio anunța din greșeală că regele Charles al III-lea a murit, deși monarhul este bine și în viață. Mesajele spuneau că mass media a confirmat decesul și au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe emisia digitală, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică pe fundal. O rectificare și scuze au fost difuzate după 30 de minute. Decizia autorității de supraveghere a mass media din Regatul Unit, intitulată Ofcom, cum ar veni CNA-ul britanic, precizează că odată ce membrul personalului care a difuzat accidental fișierele și-a dat seama ce a făcut, a oprit redarea lor, a intrat în panică și a părăsit sediul postului de radio. Ofcom a declarat că incidentul a încălcat regula 5.1, care impune ca știrile să fie prezentate cu acuratețea cuvenită, și regula 5.2, care prevede că greșelile semnificative trebuie corectate rapid. Totodată, agenția a descris anunțul fals drept o inexactitate semnificativă într-o chestiune de interes public foarte ridicat. Mai exact, greșeala s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate destinate utilizării în cazul decesului regelui. Ofcom a precizat că fișierele au fost redate din curiozitate, întrerupând transmisia la distanță a prezentatorului și difuzând anunțurile în direct. Radio Caroline, căci despre acest post de radio este vorba, a declarat că prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct, deoarece, conform practicii obișnuite, transmitea emisiunea de la distanță. Înființat în 1964 ca post de radio pirat offshore, Radio Caroline a emis de pe o navă până în 1991, când a naufragiat în largul coastei Kent. Radio Caroline a continuat să opereze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, deși mulți dintre prezentatori transmit de la distanță.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: All the things that I've got.
1: M-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

0: 15 ani de experiență n-au fost, se pare, suficienți pentru a-l salva de la concediere. Este vorba de un mecanic al căilor ferate federale elvețiene care a fost prins citind o carte în timp ce conducea trenul. Compania l-a dat afară imediat, iar mecanicul a mers în instanță. Totul a început în seara de 15 mai anului trecut, când bărbatul a ajuns în gară cu lumina aprinsă în cabina locomotivei, lucru observat de 3 angajați ai căilor ferate aflați pe peron. Inițial, aceștia au fost surprinși de lumina din cabină care afecta vizibilitatea. Apoi au observat că mecanicul ținea o carte în mână și continua să citească, inclusiv atunci când trenul era oprit. După ce a pornit din nou, mecanicul a părăsit gara în timp ce ținea în continuare cartea în mână. Cei 3 angajați care ocupau funcții de conducere l-au fotografiat pe mecanic în timp ce trenul era oprit și au raportat incidentul. Iar compania l-a suspendat imediat, iar apoi, la scurt timp, l-a concediat cu efect imediat, invocând un motiv grav. Bărbatul a susținut că nu citea o carte, ci efectua un exercițiu de memorare folosind o notiță scrisă de mână și cartea drept suport. El a contestat concedierea în instanță și a susținut că avea o carte în cabină pe care o citea doar în perioadele de așteptare din gări. A insistat că o folosea drept suport și pentru exercițiile de memorare. Mecanicul însă a recunoscut că circula noaptea cu lumina aprinsă în cabină pentru a rămâne atent. Tribunalul însă administrativ federal a respins explicațiile bărbatului. Judecătorii au remarcat că pentru a fi folosită drept suport de scris, o carte închisă ar fi fost mai practică, în timp ce fotografiile realizate de martori îl arătau cu volumul deschis. Judecătorii au considerat că acest comportament reprezintă o abatere gravă, deoarece mecanicul trenului desfășura în mod deliberat activități care îi puteau distrage atenția de la condus. Chiar și simpla memorare a unor informații, au subliniat aceștia, era problematică, deoarece activitățile fără legătură cu conducerea trenului pot avea consecințe grave asupra siguranței pasagerilor.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Dacă ești la volan și te grăbești și depășești viteza legală, ei bine, află că nu câștigi decât aproape un minut. Cam acesta este rezultatul surprinzător al unui studiu american. Cercetătorii au calculat că pentru o deplasare de aproximativ 46 de kilometri, viteza în plus economisește în medie doar 54 de secunde. Întrebarea este dacă meriți să riști un accident sau o amendă pentru mai puțin de un minut. Este rezultatul unui studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota, care a analizat mii de deplasări. Astfel că timpul câștigat este în medie de doar un minut la o călătorie de aproximativ 50 de kilometri. În schimb, fiecare kilometru parcurs peste limita legală crește riscul unui accident rutier foarte grav. La început, depășirea limitei de viteză pare să-i aducă un avantaj de timp șoferului care accelerează. Pe porțiunile libere, acesta câștigă câteva secunde, doar că pe orice traseu pot apărea obstacole care schimbă rapid ritmul. Rezultatele au mai arătat că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit viteza legală cel puțin o dată pe parcursul traseului și când au apăsat accelerația au încălcat legea aproape 12% din timpul petrecut la volan. Dacă suntem cumva distrași, timpul de reacție poate să crească, de asemenea timpul de reacție influențat și de oboseală, pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual se restrânge. Ochiul vede obstacolul, transmite informația creierului și abia apoi comandă creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe frână, timp în care mașina nu stă. La o viteză de 50 de km pe oră, distanța de frânare este între 8 și 12 metri și apoi, în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește, spun specialiștii. Mai trebuie menționat că în ultimul an, la nivel național, au fost amendați peste 830.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale.

Cum îl scoți pe președintele Statelor Unite dintr-un aeroport fără să știe aproape nimeni? Cu un camion de catering. Donald Trump ar fi fost transportat astfel de la avionul prezidențial către un alt avion militar, într-o operațiune secretă pusă la cale după o presupusă amenințare iraniană. Iar partea cea mai interesantă este că avionul prezidențial Air Force One a continuat să fie folosit ca diversiune, în timp ce Donald Trump zbura deja cu o altă aeronavă. Operațiunea ar fi avut loc după summitul NATO recent de la Ankara pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump s-a urcat în fostul Air Force One în fața camerelor de televiziune, lăsând impresia că acesta va fi avionul cu care urma să părăsească Turcia. Potrivit unui oficial american citat de Washington Post, președintele a fost însă transportat câteva minute mai târziu către un avion militar folosind un camion de catering destinat în mod normal alimentării aeronavelor. Sursele citate de presa americană susțin că operațiunea de diversiune a fost declanșată de o amenințare credibilă la adresa lui Donald Trump, asociată Iranului. Poziția președintelui ar fi fost ascunsă nu doar jurnaliștilor, ci și unor membri ai personalului Casei Albe. Jurnaliștii care călătoreau cu fostul Air Force One au crezut că Donald Trump se află la bordul aeronavei. Operațiunea amintește de o strategie utilizată în anul 2000, când președintele american Bill Clinton a călătorit în Pakistan cu un avion executiv nemarcat, în timp ce Air Force One a fost folosit ca o aeronavă momeală. În cazul lui Trump, însă, amploarea operațiunii ar fi fost mai mare, deoarece chiar și membrii echipei prezidențiale și jurnaliștii acreditați ar fi fost induși în eroare cu privire la locul în care se află președintele. De cealaltă parte, Casa Albă nu a confirmat public detaliile operațiunii, dar directorul de comunicare a transmis că avionul oferit de Qatar beneficiază de protocoale de securitate de nivel înalt. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: România rămâne de azi fără niciun reactor nuclear în funcțiune. Unitatea 1 de la Cernavodă este oprită din 28 iulie pentru Unitatea 2, procedura de oprire controlată a început în această dimineață. Statul român a rămas repetent în ceea ce privește investițiile în capacitatea de stocare a energiei, o spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum. Instanța federală din districtul de sud al Floridei decide azi dacă frații Tate rămân în detenție pe durata procedurilor judiciare de extrădare. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate. Iar în Liban, Parlamentul a votat o lege de amnistie generală de care vor beneficia mii de persoane condamnate, reținute și căutate din diferite comunități. O posibilă dronă ar fi fost în această dimineață la Costinești, anunță Info Sud-Est. Informația a fost confirmată de prefectul Constanței, care susține că la fața locului intervin polițiști, jandarmi, garda de coastă și ISU. Reprezentanții forțelor navale române au precizat că se fac verificări la fața locului, iar momentan nu s-a stabilit dacă este vorba sau nu despre o dronă. De altfel, radarele armatei au detectat din nou azi noapte ținte aeriene în apropierea României. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În zona de nord a județului Tulcea a fost emis un mesaj RO-alert. 5 drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, dar apoi a ieșit. Statul român a rămas repetent în ceea ce privește investițiile în capacitatea de stocare a energiei. O spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură, la Expert Forum, care consideră că închiderea centralei de la Cernavodă va avea consecințe pe mai multe planuri.
3: Păi, în primul rând, scade din capacitatea de producție aproximativ 680 de megawatt, ceea ce înseamnă că fie va trebui să importăm mai mult, fie va trebui să producem mai mult, fie va trebui să consumăm mai puțin. Aici e, de fapt, marea noastră problemă, și anume faptul că nu avem suficientă capacitate de stocare. În principiu, solar și eolian se compensează destul de bine și sezonier și în diferite ore din zi, pentru că

0: amnistie generală de care vor beneficia mii de persoane condamnate, reținute și căutate din diferite comunități. E o premieră din 1991, de la sfârșitul războiului civil. Această măsură, care a antrenat diferite polemici în societate și în rândul clasei politice, a împărțit dezbaterile din ultimii ani. Mihaela Antochi are detalii.
1: Președinția Parlamentului a anunțat adoptarea proiectului de lege care acordă o amnistie generală și reduce, în mod excepțional, durata anumitor pedepse. Membrii Parlamentului care au inițiat legea au justificat-o invocând supraaglomerarea închisorilor în contextul întârzierilor procedurale endemice. Până în acest moment, autoritățile nu au specificat câte persoane vor fi afectate de această lege, după cum notează France Press. Conform raportului anual al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, rata de supraaglomerare din închisorile libaneze era estimată la aproximativ 300% până în 2025. Administrația penitenciarelor a înregistrat aproape 6300 de deținuți la sfârșitul lunii martie. Chestiunea amnistiei a apărut după căderea fostului președinte sirian Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024. Se așteaptă ca această măsură să fie în beneficiul prizonierilor islamiști, mulți dintre ei fiind închiși ani de zile, adesea fără proces, pentru incidente legate de războiul din Siria vecină. Partidele creștine, la rândul lor, au cerut amnistie pentru foștii membri ai armatei Libanului de Sud, o fostă miliție aliată cu Israelul, activă din anii 1980 încoace, în regiunea frontierei de sud a Libanului. După sfârșitul războiului civil, care a durat din 1975 până în 1990, a fost adoptată o lege de amnistie pentru crimele politice comise în timpul conflictului, dar fără niciun proces de reconciliere sau justiție pentru victime. Mai notează France Press.
0: Instanța federală din districtul de sud al Floridei decide azi dacă frații Tate rămân în detenție pe durata procedurilor judiciare de extrădare. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate, ne spune Andreea Oros.
2: Cei doi frați se află în arest în Florida în timp ce se desfășoară procedurile pentru extrădarea lor în Marea Britanie. Acuzarea susține că frații Tate au bani, influență și suficiente conexiuni pentru a fugi și că odată puși în libertate, ar putea încerca să intimideze martorii. Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami pe 19 iulie. În documentele trimise instanței, procurorii britanici insistă asupra resurselor financiare și a influenței online de care dispun cei doi frați. Procurorii spun că persoanele care au depus plângeri se tem de cei doi, invocând acuzații de violență, agresiuni și amenințări cu arme, dar și presupusa lor tendință de a intimida persoanele vulnerabile. Procurorii consideră că frații Tate și-ar putea folosi rețeaua de susținători pentru a obține bani sau ajutor concret pentru a părăsi Statele Unite și a evita astfel extrădarea. În cazul lui Andrew Tate, procurorii au indicat și postări de pe rețelele sociale, în care acesta i-ar fi ironizat pe anchetatori și ar fi sugerat că și-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea. Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis Departamentului de Stat American o solicitare prin care se opune eliberării pe cauțiune. Frații Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, printre acestea viol și infracțiuni legate de trafic de persoane în scop sexual și materiale indecente cu minori. Cei doi resping acuzațiile.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Iată acum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 27. Avem 22 de grade la Timișoara, Craiova și Cluj-Napoca și 21 la Iași, la Sibiu și la Chișinău. Rămâneți pe RFI.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: fii conectat la actualitatea europeană și internațională.

0: națională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: RFI

0: Sibiu.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, ne spunea Apostolul Ioan în 1-a sa epistolă la capitolul 5. Rugăciunea Domnului începe cu un apel la voia lui Dumnezeu. Așadar, rugați-vă în felul acesta, a explicat Iisus: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Primul lucru în orice rugăciune este să abordăm agenda lui Dumnezeu mai degrabă decât a noastră, având încredere în Dumnezeu că ne va duce în direcția cea bună. Înainte de a vorbi despre planurile și dorințele noastre, care sunt întotdeauna contaminate de egoism, ne plasăm într-o poziție de încredere, cerând ca voia lui Dumnezeu să se facă mai întâi. Nu numai că este un act de respect, dar este și înțelept. Învățăm să avem încredere că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și că El va face întotdeauna ceea ce este mai bine pentru noi. Așteptăm ca împărăția lui Dumnezeu să fie restaurată pe această planetă. Tânjim să fim parte a împărăției lui Hristos, dar în timp ce așteptăm, deja învățăm cum să trăim acolo. Când vom păși în sfârșit în glorie, tot va trebui să ne exercităm credința. Înainte de alungarea sa din cer lui Lucifer, nu i s-a permis să se alăture sfatului dumnezeirii. Era de așteptat să trăiască prin credința că Dumnezeu știe ce face. La fel și de la noi, când vom ajunge în sfârșit acasă, nu vom deveni atotștiutori, știind tot ce știe Dumnezeu. Va trebui să avem încredere. De aceea ne rugăm pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. Odată ce am stabilit că agenda lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care El trebuie să-l îndeplinească, atunci ne examinăm propriile dorințe, verificând dacă sunt în armonie cu dorința Lui. Aceasta este rugăciunea care ajunge întotdeauna la urechile Creatorului.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Am încheiat emisiunea anterioară cu privirea țintită asupra lui Nicodim și asupra provocării pe care Domnul Iisus i-a adresat-o, aceea de a se naște din nou. Am văzut că pentru un învățat al vremii obișnuit să caute explicații teoretice și să înțeleagă credința mai ales prin prisma tradițiilor, cuvintele Mântuitorului au fost greu de pătruns. Și totuși, în aceste cuvinte simple se ascundea cheia unei noi vieți, a unei schimbări radicale pe care Dumnezeu o oferă fiecărui om. Am descoperit împreună că nu este vorba despre o reformă exterioară, ci despre o renaștere din nou, o transformare interioară care deschide porțile împărăției lui Dumnezeu. Astăzi continuăm firul acestei relatări și intrăm și mai adânc în înțelesul cuvintelor rostite de Domnul Iisus. Vom urmări nu doar dialogul lui cu Nicodim, ci și modul în care aceste cuvinte reverberează peste veacuri, atingând sufletul nostru. Pentru că, așa cum am văzut, fiecare neînțelegere a ucenicilor sau a celor care l-au ascultat atunci este și o provocare pentru noi astăzi, anume să trecem dincolo de aparențe și să primim revelația lui Dumnezeu în inima noastră. Mesajul central rămâne actual. Fără această naștere de sus, fără ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe viața omului din interior, nu există intrare în împărăția sa. Iar ceea ce pentru Nicodim era o taină greu de deslușit, pentru noi devine o chemare personală, o invitație de a alege dacă vrem să rămânem în întuneric sau să intrăm în lumina unei vieți noi. Când vorbește despre nașterea din apă și din Duh, Domnul Iisus nu are în vedere o simplă formalitate sau un ritual mecanic, ci o transformare interioară, o viață nouă, curățită și înnoită. Profeții Vechiului Testament au vestit această curățire și reînnoire escatologică în care Dumnezeu urma să dea poporului său o inimă nouă, nu de piatră, ci o inimă sensibilă și dornică să-i facă voia. În general, profeții au privit mai ales la restaurarea națională a lui Israel, dar în același timp au vorbit și despre schimbarea lăuntrică a fiecărui om. Se pare însă că Nicodim nu gândise niciodată în felul acesta textele Scripturii. Dacă era asemenea altor farisei, era mult prea sigur pe calitatea propriei sale ascultări, ca să-și recunoască nevoia unei pocăințe adânci și cu atât mai puțin nevoia unei vieți întregi curățite și a unei inimi transformate, adică a unei nașteri din nou. Unii au ridicat obiecția că o asemenea discuție ar fi anacronică, de vreme ce Evanghelia după Ioan subliniază clar că Duhul Sfânt avea să fie dat abia după înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Și totuși, expresia născut din apă și din Duh nu se referă neapărat, în mod direct, la Duhul Sfânt, ci la lucrarea de transformare pe care Dumnezeu o realizează. Așadar, Domnul nu-i cere lui Nicodim să experimenteze atunci, pe loc, această renaștere, ci îi arată ce trebuie să se petreacă în viața oricui vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea aceasta nu e diferită de cea pe care o găsim și în Evangheliile sinoptice, unde Domnul Iisus este prezentat ca împărat încă de la naștere. Proclamă venirea împărăției și face lucrările puternice ale împărăției, dar primește întreaga autoritate abia după înviere. Ucenicia, prin urmare, a fost întotdeauna un drum de tranziție. Primii urmași ai Domnului Iisus nu puteau deveni creștini în sensul deplin al cuvântului decât după moartea și învierea lui. Și totuși, Iisus le-a transmis adevăruri al căror înțeles complet avea să fie înțeles și trăit abia după înviere. Capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan se încadrează tocmai
în această categorie.

Lecția pentru Nicodim în acel moment al lucrării Domnului Iisus era limpede. Fără o renaștere lăuntrică, nu există intrare în împărăție. Dar Ioan nu a scris doar pentru a relata o discuție din trecut, ci a scris și pentru cititorii săi. Dacă ei erau iudei elenizați sau prozeliți care fuseseră expuși mesajului creștin, atunci mesajul este evident. Oricât de bune ar fi fost argumentele lor iudaice cu privire la mântuire, și ei trebuiau să se nască din nou ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. La vremea când scria Ioan, botezul creștin era practicat deja de câteva decenii. Poate că unii cititori au recunoscut în cuvintele lui Iisus o aluzie secundară la botez, dar chiar dacă ar fi fost așa, accentul nu cade pe ritualul în sine, ci pe realitatea pe care o simbolizează, adică transformarea radicală a vieții, împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament și lucrarea de reînnoire a Duhului lui Dumnezeu. Dacă pentru unii botezul era asociat cu intrarea în comunitatea de credință, Ioan subliniază că esențială nu este ceremonia, ci nașterea din nou. Un om poate da naștere doar unui alt om. Acesta este principiul. Trupul dă naștere trupului. Când Domnul Iisus folosește aici cuvântul trup, el nu îl încarcă de sensul pe care îl întâlnim adesea la apostolul Pavel, acela de fire păcătoasă. În Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde scrie cuvântul s-a făcut trup, termenul desemnează simplu natura umană. Altfel spus, nașterea naturală, biologică, ne face parte din marea familie a omenirii, dar nu și din familia lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate da naștere la o nouă natură, o viață renăscută care îi aparține lui Dumnezeu și lucrurilor divine. De aceea, contrastul pe care Domnul Iisus îl face între trup și duh nu este între aspectele mai joase sau mai înalte ale ființei umane, ci între om și Dumnezeu. A doua folosire a cuvântului Duh nu trebuie citită ca un adjectiv. Nu e vorba doar de a deveni oameni spirituali, oameni duhovnicești, într-un sens vag, ci de primirea unei naturi cu totul noi. Nu înseamnă să întoarcem o filă nouă în viață, ci să primim o viață nouă. Pentru ca oamenii născuți din carne să devină copii ai lui Dumnezeu, era nevoie ca însuși cuvântul cel veșnic, Dumnezeu adevărat, să se facă trup. Acesta este mesajul prologului Evangheliei după Ioan. Fiul lui Dumnezeu a intrat în condiția noastră umană pentru ca noi să putem primi o viață nouă. Nicodim nu putea ști toate acestea, dar din scripturile pe care le studia, ar fi trebuit să înțeleagă distanța uriașă dintre om și Dumnezeu și promisiunea divină a unei inimi noi, a unei vieți curate, a unei măsuri pline a Duhului. De aceea, Iisus îi spune să nu se mire. Provocarea pe care o adresează Domnul Iisus nu rămâne doar pentru Nicodim, ci pentru întreaga omenire. Nu întâmplător, în versetele acestea, Domnul Iisus trece de la singular la plural și spune: trebuie să vă nașteți din nou. El nu se adresează doar unui om, ci tuturor. Mesajul are deci aplicabilitate universală. Apoi Domnul Iisus folosește o imagine sugestivă. Duhul este comparat cu vântul. În limba greacă, același cuvânt desemnează atât duh cât și vânt. Vântul nu poate fi controlat de oameni. Nu-i putem prevedea direcția și nu-i putem stăpâni puterea. Și totuși, efectele lui sunt evidente. Auzim vuietul, vedem iarba plecându-se, vedem norii purtați pe cer și vedem puterea furtunii. Așa este și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu-l putem controla și nici nu-i putem pătrunde pe deplin lucrarea. Dar efectele prezenței lui sunt de necontestat. Oriunde lucrează Duhul, schimbarea este vizibilă și reală. Aceasta este nașterea din Duh, o realitate pe care nu o poți explica prin logica omenească, dar pe care nu o poți nici contesta, fiindcă efectele ei sunt vizibile.

În Scriptură găsim un fundal solid pentru această învățătură. Dacă apa și Duhul din versetul 5 trimit la promisiunea din cartea lui Ezechiel, unde Dumnezeu vorbește despre o inimă nouă și un duh nou, aici Domnul Iisus poate face aluzie tot la cartea lui Ezechiel, unde suflarea divină aduce viață peste oasele uscate. Imaginea este puternică. Poporul lui Dumnezeu, mort spiritual, prinde din nou viață prin lucrarea Duhului. Așadar, cel născut din Duhul nu și-are originea în firea omenească, nici în voința omului, ci în Dumnezeu însuși. El trăiește prin puterea lui Dumnezeu, iar destinul lui se leagă de împărăția cerurilor. În fața acestor cuvinte, Nicodim reacționează nu cu uimire plină de căutare, ci cu scepticism. Cum se poate întâmpla așa ceva? Întrebarea lui trădează necredința, nu dorința de înțelegere. De aceea Domnul Iisus îl mustră. Tu, învățătorul lui Israel, nu cunoști aceste lucruri? Cu alte cuvinte, tu, recunoscut ca un maestru al legii, ar fi trebuit să știi că regenerarea omului este o promisiune a lui Dumnezeu și nu o invenție nouă. De aici înainte, discuția ia altă formă. Nicodim tace, iar Domnul Iisus continuă să vorbească folosind pluralul. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Este o întoarcere ironică la pluralul cu care Nicodim începuse când a zis: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde parcă spunând: și noi știm unele lucruri, dar voi nu le primiți. Aceasta dezvăluie adevărata problema lui Nicodim și, prin extensie, a tuturor celor asemenea lui. Nu este o lipsă de inteligență, căci Nicodim era un om cultivat. Nu era nici lipsă de cunoștințe, căci el cunoștea Scriptura. Era lipsa credinței. Respectul lui pentru Iisus ca rabin nu mergea mai departe. Nu recunoștea în el pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, refuzul lui este mai grav decât simpla neînțelegere. A nu crede mărturia lui Iisus înseamnă a rata însuși scopul Scripturii. Contrastul dintre lucrurile pământești și lucrurile cerești nu este ușor de înțeles. Unii comentatori au spus că prin lucruri pământești, Domnul Iisus s-a referit la elemente vizibile, precum nașterea naturală sau vântul, iar prin lucruri cerești, la realitatea nașterii din nou. Dar nimeni nu se îndoiește de existența vântului sau de realitatea nașterii biologice. Alții au nuanțat spunând că Domnul Iisus i-ar fi reproșat lui Nicodim că nu recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în aceste realități simple care ar trebui să indice spre nașterea de sus. Însă această explicație este forțată și străină de context. Nașterea naturală și vântul nu sunt obiecte ale credinței, ci doar exemple menite să arate spre adevăruri spirituale. Cea mai firească interpretare este că lucrurile pământești înseamnă chiar nașterea din nou. De ce? Pentru că aceasta se petrece aici, pe pământ, atunci când un om primește o inimă nouă, o viață nouă de la Dumnezeu. E adevărat că această naștere este de sus, dar tocmai faptul că are loc în viața oamenilor o face să fie pământească în acest sens, adică reală, vizibilă, cu început aici și acum. În același timp este și elementară. Dacă Nicodim, ca învățător cu înclinații apocaliptice, ar fi vrut să afle detalii despre ceruri noi și pământ nou, cum profetizase Isaia, sau despre cum va arăta împărăția lui Dumnezeu în plinătatea ei, Domnul Iisus îi spune simplu: nu are rost să mergem mai departe dacă nu înțelegi acest prim pas, adică intrarea în împărăție prin nașterea din nou. Lucrurile cerești sunt, așadar, realitățile desăvârșite ale împărăției viitoare, slava lumii noi, viața deplină sub domnia lui Dumnezeu.
Dar dacă Nicodim se poticnește la început, cum ar putea primi revelații despre aceste realități înalte? Aici Domnul Iisus adaugă explicația. Doar El poate vorbi cu autoritate despre lucrurile cerești, pentru că nimeni altcineva nu a urcat la cer ca să rămână acolo și să se întoarcă cu o asemenea cunoaștere. Sensul exprimării este acesta. Nimeni nu are acces la cunoașterea reală a lucrurilor cerești, ci doar cel care a venit din cer.

În vremea aceea circulau multe relatări iudaice despre adepții ai trecutului care au fost ridicați la cer pentru a primi revelații. Însă Domnul Iisus nu se referă la aceste narațiuni. Nimeni nu a adus înapoi adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Numai El, Fiul omului, poate vorbi despre lucrurile cerești, nu pentru că ar fi urcat și apoi s-ar fi coborât, ci pentru că cerul este chiar locul lui de origine. El este cel care a coborât din cer, cel care poartă în sine însăși plinătatea cunoașterii divine. De aceea El este cel care descoperă cu adevărat împărăția și viața veșnică. Legătura dintre cuvintele lui Iisus din acest verset și cele dinainte este dublă. Mai întâi, El trece de la explicația nașterii din nou, în termenii folosiți de profetul Ezechiel, apă și duh, la o relatare bine cunoscută din Scriptură. Povestea șarpelui de aramă ridicat în pustiu, pe care o găsim în Cartea Numeri. Atunci Dumnezeu a oferit poporului său o cale de scăpare. Toți cei mușcați de șerpi veninoși, trimiși ca pedeapsă pentru cârtirea necurmată, puteau să privească la șarpele înălțat pe un stâlp și să trăiască. Viața le era dăruită prin harul lui Dumnezeu. De ce ar părea așadar straniu ca același Dumnezeu să ofere, printr-o privire a credinței, o viață nouă, nu doar temporară, ci veșnică? A doua legătură și cea mai profundă este chiar actul înălțării. Moise a ridicat șarpele de aramă pentru ca toți cei mușcați să-l poată vedea și să fie salvați. Tot astfel, Fiul omului trebuia să fie înălțat. Comentatorii spun că verbul grecesc a înălța, folosit în Evanghelia după Ioan, are mereu o dublă semnificație. Pe de o parte, ridicarea fizică pe cruce, pe de altă parte, înălțarea la cer și glorificarea. Isaia însuși leagă aceste două dimensiuni în cântarea despre robul suferind. Cel care este zdrobit prin suferință este în același timp înălțat și preamărit. Dacă în versetul anterior Domnul Iisus este prezentat ca descoperitorul, cel care a coborât din cer pentru a aduce cunoașterea lui Dumnezeu, aici El apare ca suferindul și glorificatul. Spre deosebire de evangheliile sinoptice care tratează crucea și înălțarea ca două momente distincte, Ioan le unește. Întoarcerea fiului la slava pe care o avea la tatăl mai înainte de a fi lumea se împlinește prin cruce. Aceasta este înălțarea sa, momentul în care îi atrage pe oameni la sine. Astfel, crucea nu este doar un moment de tragedie, ci locul unde Dumnezeu se descoperă în cel mai înalt grad. Suferința și glorificarea sunt unite în persoana Fiului Său. Apostolii vor accentua și ei legătura dintre înviere și înălțare. Vedem aceasta în Cartea Faptelor Apostolilor și în epistolele către Romani, Efeseni și Coloseni. Dar Ioan merge mai departe și arată că răstignirea, învierea și glorificarea fac parte dintr-un singur mare act al mântuirii. Nicodim nu putea înțelege pe deplin aceste lucruri atunci, dar prima legătură era limpede. După cum israeliții au trebuit să privească la șarpele de aramă pentru a fi salvați, tot așa el era chemat să privească prin credință la Iisus. Mai târziu, privind la cruce, Nicodim avea să priceapă că înălțarea Fiului omului s-a petrecut pe un lemn aspru, pe un deal al rușinii, în afara zidurilor Ierusalimului. Acolo, suferința, ascultarea și revelația dumnezeiască s-au unit în chip desăvârșit. Evanghelia după Ioan leagă constant aceste teme de titlul Fiul omului. El trebuie să fie înălțat. Acesta era planul lui Dumnezeu. Prin această înălțare, Domnul Iisus se întoarce la slava de odinioară, dar în același timp oferă viața veșnică celor care cred. Și aici este diferența esențială față de șarpele de aramă.
Acela a fost doar un instrument care mai târziu a trebuit distrus de regele Ezechia, pentru că oamenii îl transformaseră într-un idol, cum aflăm din Cartea a doua a împăraților. Puterea de a salva venea doar din harul lui Dumnezeu, nu din obiect. Dar Hristos nu este un simbol gol. Tatăl i-a dat să aibă viața în sine, cum aflăm din capitolul 5 al Evangheliei. El nu doar mijlocește viața, El este însăși viața. Eu sunt învierea și viața, va spune mai târziu Domnul. De aceea, cei care cred în El primesc viață veșnică. Răspunsul la întrebarea lui Nicodim, cum se poate face aceasta, este acum clar. Prin crucea lui Hristos, primită prin credință. Aici apare pentru prima dată în Evanghelia după Ioan expresia viață veșnică. În sens original, ea înseamnă viața veacului viitor, viața de după înviere. Dar la Ioan, această viață începe chiar acum, prin nașterea din nou. Așa cum împărăția lui Dumnezeu a început deja să se arate, tot astfel, viața veșnică se gustă încă din prezent. Cel care crede are deja în mod real arvuna vieții eterne, pentru că în el, în Iisus, era viața. Viața aceasta dăruită prin cruce și înviere este însăși viața cuvântului veșnic al lui Dumnezeu.

Suntem cu studiul la Ioan 3:16, versetul de aur al Noului Testament. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ne uităm la traducerile românești, găsim traducerea Fiul său, cel unul născut. Așa e în Biblia Gala Galaktion din 1914, în Biblia Sinodală din 1982 și 2014, în Noul Testament Bartolomeu Anania din 1989. În schimb, Biblia Cornilescu a preferat formularea singurul lui fiu. Traducerile au în vedere termenul monogenes. Comentatorii scot în evidență un detaliu semnificativ. Termenul monogenes este prezent în versetul 16 aici, în capitolul 3, în vorbirea Domnului Isus, iar în alte locuri, în Evanghelie și în epistolele lui Ioan, doar în comentariul autorului, nu și în discursurile Domnului. Este deci necesară o succintă exegeză. Acest verset se află în centrul dialogului cu Nicodim și constituie un rezumat al întregii Evanghelii după Ioan. Tot ceea ce precede, nașterea din nou, ridicarea șarpelui de aramă, misiunea fiului, converge spre acest punct, adică iubirea lui Dumnezeu care se descoperă prin darul suprem, și anume Domnul Iisus Hristos. Înțelegem deci că aici nu este vorba doar de o afirmație teologică, ci de temelia Evangheliei veșnice. Mesajul care stă la baza misiunii creștine și pe care îngerul îl vestește în viziunea lui Ioan din Apocalipsa, cu glas tare prin mijlocul cerului, ca să le fie accesibil tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Cuvântul acesta, monogenes, tradus în română singurul său fiu sau cel unul născut, este deosebit de important. În limbaj clasic, monogenes înseamnă unic în felul său, fără egal, irepetabil. Nu indică o naștere în sens biologic sau temporal, ci unicitatea relației fiului cu tatăl. În Septuaginta, termenul apare și în sensul de scump, prea iubit, unic, de exemplu în cazul lui Isaac, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, deși Avraam mai avea și alți fii. Așadar, Isaac era monogenes, nu pentru că era singurul fiu, ci pentru că era fiul făgăduinței, irepetabil. Aplicat la Domnul Hristos, termenul monogenes înseamnă că el este fiul unic, fără egal, singurul în măsură să-l reveleze desăvârșit pe Tatăl, cum am aflat deja când am studiat preambulul Evangheliei lui Ioan. De aceea, trebuie categoric respinsă ideea unei nașteri eterne în sens literal, care ar implica o subordonare ontologică a fiului. Înțelegerea corectă, în acord cu Scriptura, este că Domnul Hristos este de la început una cu Tatăl și are experiență proprie, veșnică. Această scurtă exegeză a fost doar o paranteză. Ceea ce contează în acest verset, pe care îl numim versetul de aur, este că subliniază importanța ideii centrale, anume dragostea lui Dumnezeu manifestată prin trimiterea Fiului. Revenind acum la firul relatării Evangheliei, dacă nașterea din nou și primirea vieții veșnice sunt legate de înălțarea Fiului, această înălțare este ea însăși fundamentată în iubirea lui Dumnezeu. Tema pasajului este misiunea Fiului și consecințele misiunii lui, despre care Ioan ne arată că își are rădăcina în dragostea tatălui. Construcția greacă din expresia atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu subliniază intensitatea dragostei și certitudinea rezultatului, adică Dumnezeu chiar a făcut acest lucru. Termenul singurul său fiu accentuează valoarea supremă a darului. Apostolul Pavel exprimă aceeași idee în Epistola către Romani, unde scrie: El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său,
ci l-a dat pentru noi toți, arătând că darul Fiului este dovada supremă a dragostei divine. Această dragoste este tema centrală a Evangheliei după Ioan. Relația de iubire dintre Tatăl și Fiul este evidențiată în repetate rânduri, iar iubirea Fiului pentru ucenici constituie fundamentul eticii creștine. Ucenicii trebuie să răspundă iubirii prin iubire față de Hristos și între ei. Totuși, ceea ce surprinde în mod deosebit aici este faptul că Ioan vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de lume. Termen care, în scrierile lui Ioan, indică de obicei omenirea căzută, în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Așadar, uimirea nu vine din mărimea lumii, ci din răutatea ei. Tocmai această lume rea și ostilă este iubită de Dumnezeu. De aceea, iubirea divină nu este o simplă compasiune generală, ci o iubire activă care caută să mântuiască.

Diversi teologi au subliniat deseori adevărul biblic că iubirea lui Dumnezeu nu este condiționată de meritele noastre, ci izvorăște din însăși natura sa, pentru că Dumnezeu este dragoste, cum subliniază Ioan în prima lui epistolă. Teologul William Johnson, în comentariile lui, atrage atenția că accentul nu cade pe numărul oamenilor cuprinși de iubirea lui Dumnezeu, ci pe starea lor păcătoasă și nevrednică. Iar tocmai de aceea iubirea divină devine cu atât mai minunată. Teologul Ángel Manuel Rodríguez subliniază că, în planul mântuirii, dragostea este prima mișcare, iar judecata lui Dumnezeu nu anulează dragostea, ci o confirmă ca act de dreptate și har. Teologul George Knight vorbește despre versetul de aur ca despre fereastra către inima lui Dumnezeu, prin care vedem că inițiativa mântuirii vine exclusiv de la Tatăl, care a dat ceea ce avea mai scump. Pentru credinciosul care își bazează credința pe Scriptură, aceasta înseamnă că Evanghelia nu este doar o veste bună pentru Israel sau pentru un grup ales, ci pentru întreaga lume. Aici se află răspunsul la tentația exclusivismului religios. Hristos a murit pentru toți, iar invitația este universală. Însă, totodată, Ioan avertizează că iubirea lui Dumnezeu nu este un simplu sentiment pasiv, ci o chemare urgentă la credință și la transformare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, devine astfel piatra de temelie a doctrinei nașterii din nou. Nu omul, ci Dumnezeu face primul pas, iar răspunsul omului trebuie să fie credința. În lumina acestei înțelegeri, versetul Ioan 3:16 nu este doar un text de memorat, ci un rezumat al întregii Evanghelii. Dragostea Tatălui, darul Fiului și chemarea la credință se împletesc într-o singură propoziție care străbate întreaga Scriptură. Pentru creștinii cu Biblia în mână, acest verset rămâne centrul înțelegerii planului de mântuire, așa cum este prezentat de la Geneza la Apocalipsa. Un Dumnezeu al iubirii, care caută să salveze o lume pierdută prin darul vieții în Hristos. Unii cercetători consideră dificil să armonizeze afirmația din Ioan 3:16 cu accentul pus în restul Evangheliei pe cercul mai restrâns al iubirii Tatăl, Fiul și ucenicii, și cu tema constantă a judecății care apasă asupra lumii. Din această cauză, unii postulează fie o interpolare, fie influența unui alt izvor care n-ar fi fost pe deplin integrat în text. De pildă, teologul și exegetul cubano-american Fernando Segovia încearcă o reconciliere, susținând că cercul restrâns al iubirii reprezintă situația post-înviere, când creștinii erau deja separați de iudei și de lume, adică realități definite ca fiind sub condamnare și, prin urmare, în afara posibilității de a fi iubite. În schimb, declarația că Dumnezeu a iubit lumea ar ține de perioada dinaintea învierii, când polarizarea radicală nu se produsese încă. Totuși, această interpretare ratează câteva puncte esențiale și trece cu vederea un fir roșu al întregii Scripturi. Toți credincioșii au fost chemați din lume, cum afirmă Domnul în capitolul 15. Nimeni nu era altceva decât parte din lume când Evanghelia i-a întâlnit pentru prima dată. Ei n-ar fi devenit niciodată ucenici adevărați fără iubirea lui Dumnezeu pentru lume. Chiar și după formarea comunității creștine și după înviere, misiunea lor rămâne aceeași, anume să dea mărturie prin puterea Duhului, în speranța că și alții vor fi câștigați din lume. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rămâne consecvent. El rostește condamnarea lumii din cauza păcatului ei, dar continuă să o iubească atât de mult încât darul oferit lumii, Fiul Său, rămâne singura ei speranță.
Această dublă atitudine a lui Dumnezeu este un element obișnuit al teologiei biblice. Dumnezeul Sfânt urăște păcatul, dar declară în cartea prorocului Ezechiel: oare vreau eu moartea păcătosului? Nu vreau mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Aceeași dublă dimensiune se vede în relația lui Dumnezeu cu alte popoare. Moabul, de exemplu, este condamnat pentru răzvrătirea lui. Dumnezeu spune în cartea prorocului Ieremia: Moabul va fi făcut de râs, va fi nimicit ca neam, pentru că s-a ridicat împotriva Domnului. Și totuși, în aceeași carte, tot Dumnezeu spune: de aceea gem pentru Moab, pentru toți moabiții strig. Inima mea suspină pentru Moab ca o flaută. Același lucru apare și în Noul Testament, în Epistola către Romani, unde apostolul Pavel scrie: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Plata păcatului este moartea. Și totuși, adaugă el, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Creștinii nu s-au născut creștini. Ei erau din fire copii ai mâniei, cum îi descrie Pavel în Epistola către Efeseni. Și totuși, în ciuda acestei stări de pierzare, au fost aduși la viață împreună cu Hristos datorită marii iubiri a lui Dumnezeu, care este bogat în îndurare, spune Pavel, inspirată de Duhul Sfânt. Exemplele ar putea continua. Fără dragostea lui Dumnezeu pentru lume, adică lumea care stă sub mânia lui, nimeni n-ar fi fost mântuit. Comunitatea răscumpăraților are într-adevăr o relație specială de iubire cu Dumnezeu, dar aceasta nu anulează iubirea sa pentru lumea aflată sub judecată. În contextul imediat, versetul de aur se află între versetele de la 14 la 17 și leagă darul fiului atât de întruparea sa, cât și de moartea sa pe cruce. Aceasta este expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru lume: trimiterea fiului. Scopul final este mântuirea celor care cred în el. Cei care cred se nasc din nou, au viață veșnică, sunt mântuiți. Alternativa este pierzarea și nu există o a treia cale.

Tema misiunii Fiului este bine cunoscută și în Evangheliile sinoptice. Aici, în Evanghelia sa, Ioan dorește să sublinieze un aspect simplu, deja afirmat, anume, scopul trimiterii Fiului în lume nu a fost condamnarea lumii, ci mântuirea ei prin El. Exegeții ne spun că verbul grecesc tradus prin a judeca poate avea sens neutru, dar în acest context, fiind pus în contrast cu a mântui, el înseamnă a condamna. De aceea, cel care crede nu este condamnat și nu va veni la judecată. Literal, nu vine la judecată. Nu voi deschide aici subiectul despre judecata de cercetare și judecata de condamnare, pentru că am dezbătut acest subiect amplu în alte ocazii. Am aici în vedere un aspect strict punctual. Unii comentatori au dificultăți să armonizeze această afirmație cu Ioan 9,39, unde Domnul Iisus declară: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Sau cu Ioan 5,27, unde se spune că Tatăl i-a dat Fiului autoritatea de a judeca. Însă două elemente atenuează această dificultate. În aceste pasaje, sensul termenilor traduși judecată și verdict este neutru, nu negativ. Oricine era familiarizat cu versetele 13 și 14 din capitolul 7 al cărții lui Daniel, știa că Fiul omului are autoritatea de a pronunța judecăți. Aceasta este altceva decât a spune că a venit să aducă condamnare. Mai mult, Fiul omului nu a intrat într-o lume neutră ca să-i salveze pe unii și să-i condamne pe alții. El a venit într-o lume deja pierdută și condamnată pentru a aduce mântuire. Nu toți vor fi salvați. Acest lucru devine evident în pasajul cuprins în versetele de la 18 la 21. Dar scopul misiunii sale a fost aducerea mântuirii. Contează și ce alege omul pentru el. Dacă alege să fie mântuit prin jertfa Domnului Iisus sau ignoră darul acesta pe care îl face Dumnezeu. De aceea Ioan îl numește mai târziu Mântuitorul lumii. Astfel lumea nu mai este tratată global, ci este diferențiată. Cel care crede nu este condamnat, iar cel care nu crede este deja condamnat, fiindcă a respins numele Fiului lui Dumnezeu. O astfel de persoană deja pierdută își adaugă vină peste vină prin necredință. Așa cum criticul arogant disprețuiește o capodoperă, condamnarea nu cade asupra operei, ci asupra criticului. Nu este nevoie să aștepți ziua finală a judecății. Cel care îl respinge pe Fiul stă deja sub condamnare, iar mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Potențialul condamnării este deci legat de misiunea Fiului de a aduce mântuire. Ioan nu face apel direct la doctrina paulină a îndreptățirii prin credință, dar substanța ei se află aici. Această autocondamnare este ilustrată prin metaforele luminii și întunericului. Verdictul este exprimat în termeni negativi. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Lumina, adică întruparea cuvântului, strălucește mai puternic decât la creație, fiind manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Dar oamenii au preferat să rămână departe de această lumină din motive morale, mândria, prejudecățile și atașamentul față de rău. Mai mult, cei care iubesc întunericul urăsc lumina și refuză să vină la ea, de teamă că faptele lor vor fi expuse și condamnate. Termenul folosit de Ioan sugerează atât demascare, cât și rușine și convingere de păcat. Alternativa este a face adevărul. Traducerea noastră a preferat cel care trăiește adevărul. Cercetătorii ne spun că avem de-a face cu o expresie semitică pentru a trăi cu credincioșie, a acționa cu integritate. Această persoană nu se teme de lumină, ci vine la lumină pentru ca faptele să-i fie arătate ca fiind făcute prin Dumnezeu, adică în unire cu El, prin puterea Lui.
Astfel, cel care iubește lumina nu este un om superior prin natura sa. Tot binele pe care îl face este rodul lucrării lui Dumnezeu în viața lui. De aceea Ioan nu încurajează aici o viziune deterministă, ca și cum unii ar fi din naștere iubitori de lumină. Chiar și cei 12 au fost aleși din lume. Accentul cade pe alegerea prezentă. Unii resping descoperirea supremă a lui Dumnezeu în Hristos, alții o primesc cu bucurie. Unii aleg întunericul din cauza răutății faptelor lor. Ceilalți vin la lumină nu pentru că ar fi neprihăniți prin ei înșiși, ci ca să se vadă că ceea ce au făcut este lucrarea lui Dumnezeu în ei. Scopul acestor versete, mă refer la pasajul cuprins între versetele de la 8 la 21 în capitolul 3 al Evangheliei Ioanine, nu este de a fixa oamenii în categorii prestabilite, ci de a-i conștientiza de pericolul iminent în care se află și de a arăta motivele morale pentru care oamenii resping lumina. Ioan subliniază aceste lucruri cu speranța că cititorii vor striga către Dumnezeu ca tot ce fac să fie făcut prin El și în final să se întoarcă spre Fiul omului înălțat cu aceeași credință simplă și disperată cu care israeliții priveau șarpele de Aram în pustie. Numai printr-o astfel de credință și doar prin ea, cineva poate experimenta nașterea din nou, despre care i-a vorbit Domnului Nicodim, și poate primi viața veșnică, cum ne spune versetul de aur. De aceea, mesajul rămâne limpede. Fiecare om este chemat să aleagă între lumină și întuneric, între viață și pierzare. Și este o alegere personală pe care nimeni nu o poate face în locul tău, dragul meu prieten. Iar tu știi că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: 30 bit.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is Mega Starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, centrala de la Cernavodă nu mai funcționează. Aproape 100 de videoclipuri care promovau conspirația ambulanțelor care fură copii au fost șterse de TikTok după sesizarea făcută de CNA. Iar în Liban, Parlamentul a votat o lege controversată de amnistie generală. Centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit astăzi pe termen nedeterminat. Autoritățile dau asigurări că nici consumatorii casnici, nici serviciile publice nu vor fi afectate. Cel puțin în următoarele 10 zile, centrala nu va putea fi repornită pentru că prognozele indică o continuă scădere a nivelului Dunării. Pentru a prelungi funcționarea unității 2, autoritățile au dislocat o stâncă de pe Dunăre și au scufundat 4 barje în încercarea de a direcționa un debit mai mare de apă spre Cernavodă. Centrala nucleară electrică asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România. Țara noastră se bazează acum pe o creștere de producție din eolian și va compensa cu importuri. Criza energetică din prezent va crește factura la electricitate, iată ce spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum, în contextul închiderii controlate a centralei nucleare de la Cernavodă pe fondul debitului scăzut al Dunării.
3: Sigur că va crește factura, pentru că, bun, una este dacă ai un episod din asta de o zi, două, în care cresc prețurile și care practic nu se simte. Alta este dacă ai niște săptămâni, luni și așa mai departe. Ori noi, de fapt, chiar înainte de acest moment de câteva săptămâni încoace, noi totuși avem în mod sistematic prețurile mai mari la energie decât alte țări din Europa. Asta e din cauza că am întârziat foarte mult investițiile. Prețul e o consecință, nu e o cauză. Prețul arată că se produce prea puțină energie față de cât se consumă. Și asta ar fi un semnal foarte bun pentru investitori să vină și să investească. Dar investitorii se confruntă cu problemele astea, că avem legi proaste, că nu ai acces la rețea.
1: Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la organizația Expert Forum. Cele 90 de videoclipuri care promovau conspirația ambulanțelor care fură copii au fost șterse de TikTok după sesizarea făcută marți de CNA, anunță instituția citată de Hot News. Mai mult, TikTok a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate hashtag ambulanța neagră, spune CNA într-o postare pe Facebook. Mitul ambulanței negre, care circulă de zeci de ani în România, a revenit în atenția publică după ce o ambulanță a fost atacată de localnici în comuna clejană Recea Cristur sâmbătă seară, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o așa zisă ambulanță care fură copii. O femeie și 6 bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În Liban, Parlamentul a votat o lege de amnistie generală de care vor beneficia mii de persoane condamnate, reținute și căutate din diferite comunități. Este o premieră din 1991, de la sfârșitul războiului civil. Măsura a antrenat diferite polemici în societate și în rândul clasei politice, ne spune Mihaela Antoche.
4: Membrii Parlamentului care au inițiat legea au justificat-o invocând supraaglomerarea închisorilor în contextul întârzierilor procedurale endemice. Până în acest moment, autoritățile nu au specificat câte persoane vor fi afectate de această lege. Conform raportului anual al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, rata de supraaglomerare din închisorile libaneze era estimată la aproximativ 300% până în 2025. Administrația penitenciarelor a înregistrat aproape 6300 de deținuți la sfârșitul lunii martie. Chestiunea amnistiei a apărut după căderea fostului președinte sirian Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024. Se așteaptă ca această măsură să fie în beneficiul prizonierilor islamiști, mulți dintre ei fiind închiși ani de zile, adesea fără proces, pentru incidente legate de războiul din Siria vecină. Partidele creștine, la rândul lor, au cerut amnistie pentru foștii membri ai armatei.

0: 6. Avem 25 de grade acum în capitală, la Cluj-Napoca, la Craiova și la Iași. Rămâneți cu noi, urmează cronica lui Victalie, actualitatea din Republica Moldova.
1: Cronica lui Victalie.
0: Astăzi despre ministrul apărării de la Chișinău, care a refuzat să răspundă la o întrebare în rusă, deși spune în CV că știe această limbă. S-a întâmplat la o conferință de presă imediat după ședința de guvern. Declarația sa a fost intens discutată pe social media peste Prut, iar întrebarea principală rămâne: cum comunică autoritățile cu vorbitorii de rusă? Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Imediat după ședința de guvern de la Chișinău, ministrul apărării a ieșit în fața jurnaliștilor într-o conferință de presă. O jurnalistă de la publicația Newsmaker din Republica Moldova și-a început întrebarea în rusă. Ministrul a întrerupt-o și i-a spus că nu înțelege. Jurnalista a schimbat imediat registrul lingvistic și a pus întrebarea în română. Momentul a fost observat imediat, iar apoi a fost intens discutat pe social media. Subiectul a fost preluat și de presa rusă, orice ucraineană. Jurnaliștii au verificat și CV-ul ministrului Anatolie Nosatei. Nosatei este unul dintre cei mai longevivi miniștri din Republica Moldova. Ocupă această funcție din 2021, adică de 5 ani. Cariera sa militară și-a început-o de la comandant de pluton. A fost apoi comandantul mai multor operațiuni post-conflict în Irak. Are un master în strategii de securitate națională la Universitatea Națională de Apărare din Washington, dar a făcut și cursuri mai mulți ani la școlile militare din Odessa și Kiev. În CV-ul său spune că limba maternă este româna, dar că vorbește engleza și rusa. Că despre publicația Newsmaker, aceasta are un site unde știrile se pot citi în română, dar și în rusă. Atunci când intrați pe site, acesta se deschide automat în rusă. Potrivit Centrului pentru Jurnalism Independent de la Chișinău, Newsmaker este pe locul 2 la capitolul Credibilitate în Republica Moldova, pe locul 1 este TV8, pe 3 este publicația Agora. Care e problema? De ce a fost atât de intens dezbătut refuzul ministrului? Unii s-au întrebat dacă nu cumva ministrul nu a vrut să vorbească în rusă. Dacă e așa, de ce nu a spus-o public, în loc să susțină că nu înțelege? Alții au lăudat gestul lui Nosatei. Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Rusia sunt la cel mai scăzut nivel. Chișinăul a cerut Moscovei în repetate rânduri să nu mai trimită drone pe teritoriul său. Ultima a explodat chiar săptămâna trecută lângă un sat din sudul Republicii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În același timp, problema lingvistică este sensibilă peste Prut. Limba oficială în Republica Moldova este româna, scrie în Constituție și în Declarația de Independență. Conform recensământului din 2024, peste 10% din populație declară rusa drept maternă, doar că 16% spun că vorbesc rusa în mod obișnuit, de pildă găgăuzii ucrainenii, dar și unii dintre cei care se identifică drept etnici moldoveni. Asta face din rusă a doua cea mai vorbită limbă din Republica Moldova după româna. Limba română, numită de unii cetățeni și moldovenească, e vorbită de 80% din populație, potrivit recensământului din 2024. În timpul Uniunii Sovietice, populația a fost rusificată, iar în spațiile publice sau în instituțiile statului, limba română a fost marginalizată. Astăzi, rusa și-a pierdut statutul din perioada URSS, ceea ce creează multe nemulțumiri vorbitorilor de limbă rusă. Unii cer să li se răspundă în rusă și refuză să învețe româna. 16% din populația Republicii Moldova înseamnă o comunitate mare de oameni, așa că guvernul încearcă să-i convingă să învețe româna. Le oferă cursuri gratuite de limbă română. Cu toate acestea, nu toți vor să învețe. Există cetățeni care vorbesc doar rusa, chiar și în Parlamentul de la Chișinău. De curând, un deputat a recunoscut că nu înțelege ce îi se spune în română de la tribuna Parlamentului, dar a promis că va învăța limba. Așa că întrebarea rămâne: cum discuți cu cetățenii din Republica Moldova care refuză să vorbească în română? Care este soluția pentru asemenea situații?
1: Cronica lui Vitalie.
3: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul

0: Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Te hago pe strada speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, centrala de la Cernavodă nu mai funcționează. România nu este pregătită să treacă la euro, spune guvernatorul BNR. Iar legendarul vas Greenpeace ajunge săptămâna viitoare în România. Statul român a rămas repetent în ceea ce privește investițiile în capacitatea de stocare a energiei, iată ce spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum, care consideră că închiderea centralei de la Cernavodă va avea consecințe pe mai multe planuri.
3: Păi, în primul rând, scade din capacitatea de producție aproximativ 680 de megawatt, ceea ce înseamnă că fie va trebui să importăm mai mult, fie va trebui să producem mai mult, fie va trebui să consumăm mai puțin. Aici e, de fapt, marea noastră problemă, și anume faptul că nu avem suficientă capacitate de stocare. În principiu, solar și eolian se compensează destul de bine și sezonier și în diferite ore din zi, pentru că seara în general bate mai bine vântul, ziua se produce mult din energie solară, iar atunci când e înnorat, de regulă mai și bate vântul. Însă ca să poți să folosești cât mai mult din această energie și să poți să acoperi și perioadele în care nu ai niciuna nici alta, ai nevoie de capacitate de stocare și noi aici am rămas repetenți.
1: Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la organizația Expert Forum. Radarele armatei au detectat din nou în timpul nopții ținte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În zona de nord a județului Tulcea a fost emis un mesaj roalert. 5 drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, dar apoi a ieșit. Alerta aeriană din timpul nopții în România a venit în timp ce Rusia a lovit zona din jurul celui mai mare port ucrainean de pe Dunăre, Ismail, provocând pagube și declanșând un incendiu. În această dimineață, un fragment dintr-o posibilă dronă a fost observat în mare la Costinești. Zona a fost evacuată și a fost creat un perimetru de protecție. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
4: E un război real care se întâmplă în Marea Neagră. Suprafața Mării Negre este dublă decât suprafața României. Sunt situații precum cea de azi dimineață în care valurile aduc resturi de drone rezultate în urma acestui război și la țărmul românesc al Mării Negre, cum se duc și în funcție de curent la țărmurile celorlalte țări riverane. Numai cei care neagă de-a lungul ultimilor 5 ani existența acestui război se miră de unde apar aceste drone. Este rezultatul unui război real care se desfășoară la granițele românești. Am spus-o, repet, la câteva sute de metri pe malul celălalt al Dunării, miroase aproape de pușcă și miroase moarte. Nu este, din punctul nostru de vedere, o îngrijorare specifică sau specială în ultima perioadă cu privire la cetățenii români din teritoriul național și cu privire la integritatea teritoriului național. România trebuie să continue programele accelerate de înzestrare.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Noua lege a salarizării rămâne blocată. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit marți la Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul, un jalon PNRR de 770 de milioane de euro. Discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său susține adoptarea legii, dar nu a primit până acum o formă finală sau simulări privind aplicarea acesteia.
5: În acest moment, legea n-a ajuns la noi. Ca să ajungă la PSD, trebuie să treacă de UDMR, de Ministerul Sănătății, să treacă de Ministerul Educației. Știți, să fie închise lucrurile. Și când eram la Cotroceni, în urmă cu două zile, erau în paralel cu discuțiile pe care le-am avut noi la Cotroceni, erau discuții la Ministerul Educației, între sindicate și Ministrul Educației. Am fost la Cotroceni și n-am avut o lege în față. O formă a legii, un proiect, o simulare. Nu eu, nimeni.
1: liderul PSD Sorin Grindeanu. Guvernatorul Mugurii Sărescu spune că România ar trebui să treacă la moneda euro, dar nu este pregătită în acest moment. BNR este gata să reia pregătirile, însă România trebuie mai întâi să reducă deficitul bugetar sub 3% și să mențină această corecție fiscală. Mugurii Sărescu a spus că România a avut în trecut un moment în care îndeplinea criteriile pentru adoptarea euro, anul 2014. Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce șeful statului a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la moneda unică. Zborurile de pe aeroportul din Catania, Sicilia, vor rămâne suspendate până mâine dimineață din cauza cenușei provenite de la erupția vulcanului Etna, care a condus în ultima săptămână la anularea sau redirecționarea a sute de curse aeriene. Restricțiile prelungite, care survin în plin sezon turistic estival, au afectat mii de pasageri și au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din insulă. Ministrul Protecției Civile a declarat că aeroportul din Catania este amplasat într-un loc nepotrivit și a afirmat că a încercat fără succes să obțină mutarea aerogării. Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operațiunile de pe aeroportul din Catania, al cărui operator a lansat în luna mai vânzarea unei participații de cel puțin 51%. Legendarul vas Greenpeace Arctic Sunrise ajunge săptămâna viitoare în România. El va fi ancorat în portul Constanța în perioada 19-22 august. Purtătorul de cuvânt al organizației Greenpeace România, Mihnea Matache, spune la RFI care este semnificația acestui eveniment.

0: practic, de a preîntâmpina aceste probleme, atât de securitate, cât și energetice, cât și ecosisteme cu care ne confruntăm astăzi în România.
1: Purtătorul de cuvânt al organizației Greenpeace România, Mihnea Matache, datele meteo la final. 31 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 28 în capitală, la Cluj-Napoca și la Sibiu, avem 27 de grade acum la Craiova și la Iași. Sunteți cu Valentin Panduru la RFI 360, noi ne reauzim la știrile orei 17.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: on Yarn FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Yeah. Дай.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ora pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

mint. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: tine.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.